0: طيب.
1: على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب اتفتح وردنا. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب اتفتح وردنا.